0: nhận diện tôi là Alexa.
1: Looking great.
0: You got a free call. Thank you.
1: Thank you.